0: پیدائش کے وقت ہوتی ہے نال کیا بولتے ہیں سر اس کو ہاں بلیکل کارڈ
1: اچھا کبھی دیکھا نہیں
0: سر آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے بچہ تو بعد کی چیز ہے نا سر اور پھر امبلیکل کارڈ یعنی نال زمین میں گاڑ دی جاتی ہے سر زمین میں
1: او آئی سی
0: میری ماں نے بھی دھرتی میں گاڑ دی تھی سر
1: کہاں
0: وہ گھر کے آنگن میں سر
1: لودھی روڈ کے کوارٹر میں
0: نو سر پرانی دلی میں
1: او وہ تو 10-12 میل ہوگا
0: یس سر
1: تو نال گڑی سے کتنی دور تک جا سکتے ہیں
0: آپ سمجھے نہیں ہے تو اپنی دھرتی نا سر سیم سٹی
1: پرانی دلی سے نئی دلی
0: سر ہے تو دلی نا
1: یس یو آر رائٹ
0: اب آپ سمجھے یہ بات آپ ہی سمجھ سکتے تھے اس کو اوپر والے نہیں سر بس سر اب آپ ساری بات سمجھ گئے نا تو سر یہ ٹرانسفر رکوا دیجیے
1: ہم رکوا سکتے ہیں
0: یس سر آپ رکوا سکتے ہیں
1: اوکے ہم رکوا دیں گے
0: تھینک یو سر
1: نو نو نو نو وائی تھینک می اٹ از مائی ڈیوٹی
0: تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ میں اب چلتا ہوں
1: اوکے
0: تھینک یو سر تھینک یو
1: مسٹر شرما
0: یس سر
1: آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ٹرانسفر روکنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہوگا
0: بس سر آپ ایک ڈی او لکھ دیجیے یہ اسپیشل کیس ہے یہ ٹرانسفر روک دی جائے
1: از دیٹ آل
0: یس سر
1: اوکے ہم لکھ دیں گے
0: تھینک یو سر تھینک یو اچھا اب میں چلتا ہوں سر
1: اچھا بٹ لسن
0: یس سر
1: یہ ڈیو لکھ کر بھیجنے سے اوپر والے یہ تو نہ سمجھیں گے کہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے یو نو بھائی یہ آفیسر لوگ بہت سسپیشس ہوتے ہیں
0: سر آپ یہ لکھیے نا کہ کام بہت ہے شرما بہت پرانا آدمی ہے اس کو ریلیو نہیں کیا جا سکتا
1: ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے
0: تھینک یو سر
1: اچھا اچھا
0: تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ
1: پر مسٹر شرما
0: یس سر
1: وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر میں ایک آدمی لے کر بدلے میں دوسرا آدمی دے رہے ہیں بھائی اسٹاف ٹینک وہی رہے گی نا
0: سر آپ ذرا اسٹرانگ ڈیو بھیجیے نا
1: سنو نال گڑی مینشن کر دیں
0: نو نو سر وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا سر
1: مسٹر شرما
0: یس سر
1: آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا ریپرزینٹیشن بنا کر مجھے دے دیں میں اسے تھرو پراپر چینل فارورڈ کر دوں گا
0: وہ تو سر
1: کوئی بات نہیں ہم فوراً پاس آن کر دے گا بھائی تم تو جانتے ہی ہو ہماری پوزیشن بس ایک پوسٹ آفس کی ہے جیسے اوپر کا آرڈر ہم نے آپ کو پاس آن کر دیا آپ کا ریپرزینٹیشن اوپر فارورڈ کر دے گا ڈونٹ وری ہم پوری کوشش کرے گا
0: اوکے سر
1: آل دی بیسٹ
0: تھینک یو سر
1: آل دی بیسٹ
0: تھینک یو
2: پلاسٹک کی گھاس شروتاؤں آج آپ نے سنا اس ناٹک کا پہلا بھاگ لیکھک سریندر گلاٹی نردیشک دینا ناتھ آپ کو بتا دیں اس ناٹک کا دوسرا اور انتیم بھاگ آپ سن سکیں گے کل ناٹی ترنگ کارکرم میں اب آج کا ناٹی ترنگ کارکرم سماپت ہوتا ہے